na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu.

tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu

ceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

Kumenungwa timinetse kubile awara yankai wena mingiseriwa Jesara FM kameke leko ilanguta ingene kahle risimo ramana na Rose Baloyi vaku swamisava akuri simo ra kahle le ri prophet vangeti haike mina ni kombela ku asheriwa hitete loko na longa timbuva leti ni lavaku ta tiyisa eka vayingiseri va mina lava ni rhandzaka leswaku hi ta nghena hi tona hi va hi kari tsundzuka kahle ku ri loko hi va ri ki hi vulavula hi dokodela mprofeta n'wanati i the president ya the prophet association a SADC university mprofeta wa vantima na valungu Vaina ya African Union Churches a Parliament ya Collins Chabane sub-region. Miss Jean Kurinhla ima timu ya kule hanyana niri. Na shilo shako na shitaba sukarifu famba inogono gilela ale. Kambeke wena mingi sarwa jisara fam hitaba ikari ya ya ba amukela lukuru simulerua. Ribari karibi salishwa hilo kusiva ikari ya ba lanza ilela leo. Tuzuka kakli shako ina Facebook page ya ina. Leifamba kakli vito rajisi RFM. Munga wakaru komenta kwa unjwe la kuru utaba wakaru ingi sela urku ima tiku ya kona. Na kambeke luku inga seya hita shule. Ila nga tapanir na wena mingi sarwa. Mina nkarni enla shout out. Kusuka kwa la uni ingi sela ka urkona. Na kambeke unga ntua heka audio streaming ya www.jisrfm.co.za hambi swiritano na mingiseri wa mina ni ta va ni karhi ni ya mahlweni hi ndlela leyi a hi fambeni hi ta va landzela.